money me here kono ejie mi keje enyala to chia chonu mi ni eke echeji aha no mi manam popa heye fiji ashishi